abazali batale ekumi mwezi wa tatu mwaka 1960 ndani ya kijiji cha Kifalili. Ingia elimu ya msingi 72 kaitimu darasa la 7 mwaka 79. Baada ya hapo niliendelea kuishi nyumbani, lakini sijulisha na biashara ndogo.